0: Radio Msambiki.
1: Ikhovelwa kuva kutani zwenzeve ta ichovanyolo hi Lukasango njene ka kuva hi dipfuna hi vuna mindango yezu hi xela swova ya kitiko hi lava kutani ku lonkama wa pfukiki va dilamisela kuva kutani va kongoma ka mbango ka zwenzeni ka kuva va endla xanchomo ku va ta hlayisa miti yavo hina 5:15.
2: Emissor Provincial de Maputo, Minkama Enquayo, Akusui na Wene.